يعني بين الملك لانسون تامري تو تيستور بما كان يعني اذا سي كوليا ليو كونا با ايفون بير نو بير هانسان ايفون دري بما كا يا اوريجين كا اصليه ني هو سي يا بير كورا انا ايها تينان ريهم باريهم no fiar kata kinia origin iha region sira europa no asianian no deste tempo antigo aifuan idane hetan valor tamba nia sabor midar no textura nebe kaman no agoro dadang iha variedade atus ba atus husipir no balum midar liu no selu singa balum metin no pir moris iha ai horis ho medida no generalmente tasak iha tempo malirin iha tinang ida nebe maka ai fuang idane bele han fresco ka dala rumamos marang uza receita culinaria oen aliende gusto no pirne conocido tamba fornese nutriente importante siraba isin dia idane mak origin pir e fan pir ne be maka fosean hene no

أبي أمور كومنتار ما فلن هري شايدني إيه أبي مكدين تي فل غروش فلن سنيني هي هي تير فل مايدا بتاري راري ليبراري تاري تو أنتيا أوكي ناس بروبلم أنا مام فلافيانو ديجلاي تانك بارون أنا مام أبي سيء أورس بارا كلا مام سيء مينوتو تول نولو كراس أفو إنت ترمينا نبي إتبي على دين أورس سنين هلا Usia binya zita ding amende bumbu nesia ema ursida diam buat auto kuliah tebes. Aha. No live vale tau sen mang mal ki diam bonati kalan dia mau mares bonati mos kalan dia. Amang mal ki ursi ka metinaru ne ma hawa timbok sama mas la jadi. Hawa ursi ke metinaru be dalan tumba be. Tasibung ini. Noli falita, amna seorang ni macam barak khusus ya, emang, abim beti dia kalai, abim beti weh, ama beti. Ah, emang masalah kau inbox itu ni, hawa luar dia, emang, hawa luar dia, aku fuh macam kita noin fali. Are fale maun ini anarang na makawano i hetan fale next time sen fatim banaba dalan tumba be papania tun antes atu batasi antes tu etasi ne ba ose ka u yan ba keras okay loli falita Ose si menes tiam bono maun tu de la musiki de mai lai dia kita gas agora. Ose a pinga mora dia ra liberne so maun mars de dona sha isha dia. Thank you abi. Ah ya. Tir fel mai dan ose. Duan bad lima pulu dihan bonati kalan dia maun mars kalan dia mo si ana maun Oliveira agora na glo sama. Amau emare salah dene am bonita wangi de mane mas fila ko tuk tok ni elefanti wangi de ay elefanti Usi ala isu di yang bono mang maris dia kala mang maris azuda tok ala muzik de Miami maka turun ala mang maris ni liang usi de mako fresh ala ba Obrigado barona na mang ala isu usi mal ke dia mang maris azuda sofre my home Mau mares turela lagu sofre de mayaho mau viki tur sami ronela mau ni lea musika tatu gas musika sofre ruasa no es neso emani amane duni nesha la kono la emani amane she alita la nene ide hey emani amane bot la dia kida okay and then no ni dia sa ni comic tamba amenta bumbu magbarak ne Imi ma kisah mesti ya gosan eh game ni mesyat mana? Ni dia fali amen tu fali hehe. Usi fanyo dia ng fanyo kival dia bono mau bono mosh. Dikalai, nabe ovin disirotun saya.